0: 嘆きなら菊井のところへ行くなんていうもんか。あの人は室戸の誘いをいいしように菊井のうちを探りに行ったんだ。
1: 私もそう思います。
2: 私も